Kama drupat patim tsem radio msmenelebo. Eterchi radio Sadguri Turkiyes khma. Dnes ka khlab 25 mayis or shabati Turkiyes droi 11 Tbilisis droi 12 saatia. Radio Turkiyes khmis kartonomani gadatsmebis mosmena Ankaridan shegizliat. Qovel dghe Turkiyes droi 11 Tbilisis droi 12 saatidan 9645 kHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ მზადაა საერთაშორისო საზოგადოებას მისცეს გარანტია იმისა, რომ მისი ქვეყანა არ ესწრაფის ბირთვულ იარაღს ან რეგიონში დესტაბილიზაციას. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით პეზეშკიანმა აღნიშნა: ჩვენ მადამდეც განაცხადეთ ირანის გარდაცვლილი ლიდერის ალი ხამანეის მოწამეობრივად აღსრულებამდე და ახლაც ვიმეორებთ. მზად ვართ მსოფლიოს მივცეთ გარანტია, რომ ბირთვულ იარაღს არ ვეძებთ. პეზეშკიანმა განაცხადა, რომ რეგიონულ არასტაბილურობას სინამდვილეში თელავივი აღვივებს და ისრაელი დიდი ისრაელის ხედვის განხორციელების მცდელობაში დაადანაშაულა. მან ასევე დასწინა, რომ ირანელი მომლაპარაკებლები ქვეყნის ღირსებისა და თავმოყვარეობაზე არასდროს წავლენ კომპრომისზე. თვითმკვლელებისა და პალესტინის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ისრაელის არმიამ რეიდი ჩაატარა ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროს სამხრეთით მდებარე ორ ქალაქში. აიძულა მაღაზიის მფლობელები დაეკეტათ ბიზნესები და თავს დაესხა ადგილობრივ მცხოვრებლებს.

მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში მედრესე სენაკის მკრთალ შუქზე მომუშავე სტუდენტისთვის ცარ ყოფილა აღფრთოვანებით საცქერი პეიზაჟი. ეს იყო გიგანტური განტოლება, რომელიც უნდა ამოხსნილიყო. აქ მიღებული ასტრონომიული განათლება, ანუ ილმი ჰეიეთი, შორს იყო ვარსკვლავების სახელების დაზეპირებაზე ორიენტირებული რომანტიკული თხრობისგან. ამ მიწების სასწავლო ოთახებში ცაგარდა იქნა რაციონალურ მექანიზმად, რომელიც ციფრებით იყო მოთვინიერებული და გეომეტრიის მკვეთრი ხაზებით შემოსაზღვრული. ანატოლიურმა ასტრონომიამ ცააღიქვა არა როგორც აზრობრივი ველი, არამედ როგორც მოძრაობის წესრიგი, რომლის მათემატიკური მოდელირებაც შესაძლებელია. განათლების საფუძველს ანტიკური ხანის ბერძენი ასტრონომის პტოლემეს მოდელი წარმოადგენდა. ამ მოდელში დედამიწა ცენტრში უძრავად დგას, ხოლო მთვარე, მზე და პლანეტები ერთმანეთში ჩასმულ გამჭვირვალე სფეროებზე გადაადგილდებიან. ის ფაქტი, რომ პლანეტები ცაზე ხანდახან შეჩერდებოდნენ, ან თითქოს უკან ბრუნდებოდნენ მასწავლებლისა და მოსწავლისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენდა. ეს იყო დამხმარე მოძრაობების სისტემის მათემატიკური შედეგი მცირე წრეებისა, რომლებიც დიდ წრეზე ბრუნავდნენ. განათლების მთავარი მიზანი ციური სხეულების ფიზიკური აგებულების განხილვა კი არა, იმის უშეცდომოდ გამოთვლა იყო, თუ კონკრეტულ თარიღში სად გამოჩნდებოდა ესა თუ ის სხეული ცაზე. გზა ასტრონომიის გაკვეთილამდე ჰენდესეზე, ანუ გეომეტრიაზე გადიოდა. თუმცა ეს არ იყო გეომეტრია ბრტყელ ქაღალდზე, სტუდენტი ეცნობოდა სფერულ ტრიგონომეტრიას. თუ სიბრტყეზე სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია, ცის მსგავს მრუდე ზედაპირზე დახაზული სამკუთხედები ამ წეს არღვევდა. სტუდენტი ვერ გადავიდოდა ასტრონომიაზე, სანამ არ ისწავლიდა როგორ იზომება კუთხეების სფეროზე და როგორ ხდება რკალის სიგრძეების შეფარდება. ამ ეტაპზე მთავარი სახელმძღვანელო იყო ალ ფარგანის ნაშრომი ვარსკვლავმცველობის საფუძვლები. ფარგანი მხოლოდ თეორიულ ცოდნას არ იძლეოდა. მან შეაჯამა ისეთი რიცხვითი მუდმივები, როგორიცაა დედამიწის ზომა, ეკლიპტიკის დახრილობა და პლანეტების თანმიმდევრობა. ეს ციფრები სტუდენტებისთვის აბსტრაქტული მონაცემები არ ყოფილა. ისინი იყო ის ურყევი საფუძველი, რომელზეც მისი მომავალი დაკვირვებები და გამოთვლები უნდა აგებულიყო. თეორიული ჩარჩოს შემდეგ სტუდენტის წინაშე იშლებოდა ასტრონომიის ნამდვილი სამზარეულო, ზიჯები, ანუ ასტრონომიული ცხრილები, რომლებიც ციფრების უზარმაზარ ზღვას წარმოადგენდა. ეს ცხრილები ჩამოთვლიდა მზისა და პლანეტების მდებარეობას კონკრეტულ თარიღებში. თუმცა ცა მუდმივად მოძრაობდა და ცხრილები ყოველ წამს ვერ მოიცავდა. სწორედ აქ სწავლობდა სტუდენტი შუალედური მნიშვნელობის პოვნას ორ თარიღს შორის ცვლილების კოეფიციენტის გამოთვლით. ის, რაც დღეს მარტივ მათემატიკურ ნაბიჯად გვეჩვენება, იმ დროის საგამოთლო კულტურაში უდიდეს ყურადღებას, მოთმინებასა და მეთოდურ ცოდნას მოითხოვდა. ასტრონომიის გაკვეთილი ამგვარად საზე ყურების ნაცვლად ციფრებს შორის სწორი კავშირის დამყარების პრაქტიკად იქცა. ანატოლიური საგამოთლო დისციპლინის უნიშნულოვანესი თვისება იყო უნივერსალური მოდელების ადგილობრივ გეოგრაფიაზე მორგება. ცის წესები უნივერსალური იყო, თუმცა მათი გამოყენება ყოველ ქალაქში ხელახლა უნდა დარეგულირებულიყო. აქ საქმეში ერთვოდა ასტროლაბი, ამ ხელსაწყოს შიგნით, რომელიც ცალ ხელისგულზე ათავსებდა, იყო ფირფიტების სახელწოდებით საფიჰა, რომლებიც სპეციალურად თითოეული ქალაქისთვის მზადდებოდა. კონიასთვის დახაზული ფირფიტა სივაში იმავე სიზუსტეს ვერ იძლეოდა, რადგან ცალ

ყოველ განეცე განსხვავებულ სიმაღლესა და კუთხეს თავაზობდა დამკვირვებელს. ამ ვითარებამ ასტრონომია პირდაპირ დაუკავშირა ანატოლიის გეოგრაფიას. ამ ადგილობრივი ადაპტაციის ყველაზე თვალსაჩინო ნაყოფი ქიბლას მიმართულების განსაზღვრა იყო. ბრტყელ რუკაზე ორ წერტილს შორის გავლებულ ხაზს სფერულ დედამიწაზე უმოკლესი გზა არ მიუთითებდა. სტუდენტი, რომელიც მედრესეში ასტრონომიულ განათლებას იღებდა, თავის ქალაქსა და მექას შორის მიმართულების საპოვნელად დედამიწას სფეროს განიხილავდა. იგი ითვალისწინებდა, რომ ორ წერტილს შორის არსებობს რკალი და არასწორი ხაზი. სფერული სამკუთხედების აგებით შემსრულებულმა ამ ოპერაციამ ასტრონომია ცის შეცნობის საზღვრებს გასცა და იგი გამოყენებით მათემატიკა დააქცია, რომელიც დედამიწაზე ორიენტაციას განსაზღვრავდა. ანალოგიურად მუვაკიტები, იგივე დროის განსაზღვრალები, რომლებიც მზის სიმაღლის გაზომვის დროს ადგენდნენ, ამ საგამოთლო ტრადიციის ინსტიტუციური წარმომადგენლები გახდნენ ქალაქის ცხოვრებაში. ტექნიკური ცოდნა არა მხოლოდ ხელსაწყოების გამოყენებით, არამედ უზარმაზარი ტექსტური ტრადიციითაც გადაიცემოდა. ისეთი გენიოსების მიერ მომზადებული ზიჯები, როგორიც იყო ნასირ ალ-დინ ტუსი, ანატოლიაში მთავარ წყაროს წარმოადგენდა. თუმცა ეს ტექსტები ბიბლიოთეკებში პასიურ ავტორიტეტებად არ დებულა. შერჰისა და ჰაშიეს ტრადიცია, ანუ ძირითადი ტექსტის მინდვრებზე გაკეთებული შენიშვნები, მის მტკიცებულება იყო, თუ როგორ ინარჩუნებდნენ ცოდნას ცოცხლად ანატოლიაში. ცხრილის კიდეზე მიწერილი ადგილობრივი განედის შესწორება, საგამოთლო მეთოდის გასამარტივებელი განმარტება თუ ტექნიკური შეცდომის შესახებ გაფრთხილება აჩვენებდა, რომ ცოდნა მუდმივად მოწმდებოდა და ვითარდებოდა. ანატოლიის მედრესეებში ასტრონომიამ წარმოშვა დისციპლინირებული აზროვნება, რომელიც ზიჯებით ციფრებში გამოიხატებოდა. ასტროლაბებით ლოკალიზდებოდა და კომენტარების ტრადიციით მუდმივად ახლდებოდა. ცა აღარ იყო საშიში უცნობი, იგი იყო შესწავლილი გაზომვადი და გასაზიარებელი საგამოთლო ინსტრუმენტი. ამ საგამოთლო აზროვნებამ საფუძველი ჩაუყარა იმ გამოცდილებას, რომელიც პერგამენტის კიდეებზე მიწერილი ციფრებიდან გამოვიდა და სელჩუკთა და ოსმალთა ქვის სივრცისა და არქიტექტურის გენიაში შეაღწია. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბუნებრივ მოვლენაზე მიწისძვრებზე, რომელიც მას შემდეგ სულ ხდება, რაც ჩვენი პლანეტა არსებობს. პატივს მივაგებთ იმ მოქალაქეების ხსოვნას, რომლებიც დღემდე მიწისძვრების შედეგად დაიღუპნენ და ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: მიწისძვრები ხდება იმიტომ, რომ

შეჯვრები ხდება დედამიწის ქერქში ენერგიის უეცარი და ფართო მასშტაბიანი გამოყოფის შედეგად. ეს ენერგიის გამოყოფა ხშირად დაკავშირებულია ქანების უეცარ მოძრაობასთან დედამიწის ქერქში. ფილების ტექტონიკა ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწისძვრის წარმოქმნაში. დედამიწის ქერქი შედგება დიდი ფირფიტების მოძრავი ნაწილებისგან. ამ ფირფიტების საზღურებზე მოცურების, შეკუმშვის ან გამოყოფის მოძრაობები იწვევს მიწისძვრებს. მიწისძვრები ხდება განსაკუთრებით ფირფიტებს შორის დაძაბულობის გათავისუფლების შედეგად.

დედამიწის ქერქში რღვევის ხაზები წარმოადგენს ფირფიტებს შორის მოცურების წერტილებს. უეცარი და დიდი სრიალი ან შეკუმშვის მოძრაობები ამ რღვევის ხაზების გასწვრივ იწვევს მიწისძვრებს, როდესაც რღვევის ხაზებში დაძაბულობა მოულოდნელად თავისუფლდება, ენერგია გამოიყოფა და ეს იგრძნობა როგორც მიწისძვრა დედამიწაზე. გარდა ამისა, დედამიწის ქერქში ტექტონიკური მოძრაობების შედეგად ან მთის ფორმირებისას კონტინენტების კიდეებზე

მაგისტრებს იწვევს ვულკანური აქტივობებიც, რომელზედაც სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ. მაგმის მიწისქვეშა მოძრაობით ან ვულკანური ამოფრქვევით გამოწვეული წნევის უეცარი ცვლილება იწვევს რხევებს დედამიწის ქერქში. გარდა ამისა, მიწისძვრის ფორმირებაში ასევე ეფექტურია წყლის მოძრაობა დედამიწის ქერქში. კერძოდ, მიწისქვეშა წყლების გადინება ან რეზერვუარების შევსება იწვევს წნევის ცვლილებას დედამიწის ქერქში და შესაბამისად მიწისძვრებს.

0: საფუძვლები, როგორც დედამიწის სტრუქტურული დინამიკის შედეგი, მილიონობით წლის განმავლობაში პლანეტის ცხოვრების ნაწილია. უძველესი დროიდან ადამიანებმა იცოდნენ მიწისძვრების არსებობის შესახებ. განსაკუთრებით პრეისტორიულ ხანაში მიწისძვრების შესახებ სხვადასხვა მითები და ლეგენდები გაჩნდა. თანამედროვე მეცნიერებით გამოვლინდა, რომ მიწისძვრები დაკავშირებულია გეოლოგიურ და ტექტონიკურ პროცესებთან. მიწისძვრების აღრიცხვა და მეცნიერული გამოკვლევა უფრო სისტემატურად დაიწყო მე-18 და მე-19 საუკუნეებში გეოფიზიკური მეცნიერების განვითარებით. ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს საუბარს აქ ვასრულებთ. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: იმიტომ რომ

Patrizio Radio Smele Boshe Gas Neptrum Eterchi Qu Radio Sat Gur Turkiye Smis Kartlonovani Gadatseme Birometa Mosmena Tsankaridan Shegizliat Qovel Dghe Turkiye Stroi 11 Tbilisi Stroi 12 Saatidan 9645 kHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.